0: Mad Radio 107. Τώρα περισσότερες επιτυχίες από ποτέ.
1: Ya bir şey arıyoruz da böyle darbuka böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya.